0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Dong, schedule biya nato karon dong.
2: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
1: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kun asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
2: Day, schedule ba ito karon day?
1: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
2: Tira mo lang.
3: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-antos sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Oras, alas 4:02 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang kini sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili gyud mapugngan og ang baruganay nga dili kini matay-og. Sa makausapa mayong hapon, tibuok nasod. Adlaw karong nga Lunes, pitsa 11 bulan sa Mayo, tuig 2026. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako. Og labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Ni ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban. Karong adlawa, ini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katauhan og panglantaw. Nga dunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katauhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman George Leonis Cahigas Jr. Nakikuban kaninyo sulod sa usa ka oras na punog diskusyon og katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Cuban William Bargin ng IT personnel. O madungo usab kita live, buong kalibutan, pinagi sa Facebook page 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. O kita mapasikarbuhon sa membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon, Osaka mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view. Gihimo aron kini maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi, iya lang kini sa inyong anchorman. Wali labot ang management ni ining istasyon sa bisan unsa pang baruganan. Kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa impormasyon. Mauna nga mayong hapon sa atong tanan, labi ng probinsya sa Davao del Norte, Gilangkuban sa tulo ka siyudad o nagkalanglay mga munisipalidad sakop sa Junta Probinsya mayong hapon. O sa tanan pong nga mga labi na ang siyudad sa Panabo nga Gilangkuban usab sa 40 ka barangay mayo sang hapon. Sa ato ang mga public vendors, drivers, trabahante, mga negosyante, estudyante mayong hapon. Labi na ato ang mga kaigsunan nga tigpamilaw mayong hapon. Ang kamatuoran dili makit-an sa sulti sa mga politiko, kundi sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og yan na ang programa Public Opinion and Point of View mga suking tigpaminaw. Mauna nga salusaluhi o salusaluhan nato ning adlaw nga Lunes. Ini nga adlaw nga Lunes, pitsa 11. Bulan kini sa Mayo 2026 mga kaigsoonan. Ato kining hatagan og igo nga gibuaton karong adlaw, adlaw nga Lunes, gani karong adlaw mao ni karon ang House Committee on Justice. Mao ni kini ang niaging semana nga nagkahiusa na ang og aprobahan sa House Committee on Justice ang committee report mga kaigsoonan sa resolution nga naglatid kini sa mga artikulo sa giingon natong impeachment batok kang Sara Duterte pinagi sa 55-1 nga boto. Mahalagi ni mga kaigsoonan tungod ni ini, no, padayon na ang mismong proseso alang sa plenary vote sa Kamara
Nagikatakda karong adlaw Lunes, Mayo 11, 2026. Aron ma-impeach ang Vice Presidente. Mao na nga gikinahanglan ang suporta sa labing minus o sa katulo sa kinatibuk ang miyembro sa House of Representatives. Nagingon nga 106 sa 318 ka mga miyembros kamara. Samtang ang kung ma-impeach na ang Senado, mao ni mulihok isip impeachment court aron husayon ang kaso. Mauna, mga kaigsunan, kinahanglan ang boto sa duha ka katulo. Itawag ka nag two-thirds sa tanang senador. Aron lagi nga mukonbikto yun ang mismong Sara o either maabsuelto ang usa ka opisyal na giakasahan sa kamara. Mauna nga, nindot o kayo rong adlaw mga kaigsunan. Ang adlong Lunes, Mayo 11. Kung mapamatud-an manggaling nga sad-an gyud, posibleng matangtang sa pwesto ang opisyal o mahimo usab nga ipahamtang ang ipahamtang na siya sa Senado ang giingon nga pirmaminting pagdili na sa paglingkod sa bisan unsa ng publikong posisyon sa umaabot. Sumana siya ang latest na tong pamahayag mga kaigsuonan ng adlawng Lunes. Ona nga gisugda na ang mismong plenary session sa House of Representatives karong adlaw gyud, Lunes, Mayo 11. Ona nga gilauman nga karong adlaw paghimuon gyud ang pagbutuhay alang kani sa Articles of Impeachment. Batok sa atong kanhi o atuang kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Kini nga lakang mao kini magdetermina kung iduso ba ang mismong kaso ngadto sa Senado alang sa formal nga impeachment trial. So, update kita mga kaigsuonan kaning adlaw ron. O gani ang Duterte full force. Present kid kayo sa plenary ang mismong kananaang magulang gyud sa atoang kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte. Nitambong gyud sa plenaryo sa Kongreso karong adlaw gyud Mayo 11. Sila si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Second District Representative Omar Duterte. Oga Puwersa sa Pilipinong Pandagat PPP, Party List Representative Harold Duterte. Mauna sila karon nga nakaroon sa kamera. Anong lamang nga mahibaluan na gyud kung unsa nagidagan dito. Ato na mahibawaan mga kaigsunan ug mga adlawa. Ato na mahibawan og mga adlaw ang ilaha karon nga kahimtang sa plenaryo karong adlaw Lunes. Og sa laing bang bahi ng ato karon kasamtangan nga ekonomiya sa ato nga nasod Pilipinas, ang presyo gihapon sa mga nagunang palaliton dugay na mga misaka gihapon. Gingon nga nisaka na ang presyo sa kadaghanan sa mga nagunang palaliton sa mga kamerkaduhan sa wala pa ipahibalo sa Philippine Amalgamated Supermarket Association. Nga matod palagi musaka ang presyo sa pipila ka mga produkto karong adlaw. Mao na nga gimonitor gihapon daw nila ang mismong dito sa mga supermarket kung dili ba lakit na sa mga merkado. Mao na nga gi-insister nila mga kaigsunan ang pipila ka mga tigama kanunay mangyud na sila nag-ingon nga dili nila usbon ang presyo.
apan kini limitado lamang sa mga pipila ka mga lahi gyud na produkto og dili ang kinatibuk-an. Pero magmahal gyapon kay dili man tanan. Odog ang pagkarong adlaw ang krimen karon sa tibuok nasod na mius-os. Pero ang mga palalito ni saka. Ang krimen mius-os. Ang Philippine National Police mga kaigsona nakatala kinog 12% nga pagkunhod sa focus crimes o dagkong krimen sa tibuok nasod. Uman kini nga gipakusog gyud mismo ang anti-criminality operations sa mga lugar nga doon na kunoy peligro. O na nga base kini sa datos mga kaigsunan sa Philippine National Police gikan sa Abril 6, Antonesia Mayo 6 ang total nga focus crime incidents ni kunhod kini gikan sa 3,047. Ngadto na sa 2,684 sa 363 ka mga minus nga kaso sa maunga panahon. O nang sa wala o sa walo ka mga krimen nga gimonitor karon, ang mga kaso karon sa pagpanglugos nakakita na kini og pinakataas nga pagkunhod gyud. Sa giingon natong 25% 4 nga pagkunhod nagikan kini sa 519 ngadto sa 387 ang mismo nga physical nga kadaot usab og matod pa mi kunhod pod og 24.3% gikan kini sa 489 ngadto sa 370 ka mga kaso og lain pa ang mismo nga homicide ni kunhod pod mga kaigsonan o 14.1%. Nagikan po na sa 99 ngadto sa 85 kakaso. Samtang lagi ang pagpatay o ang pagpanulis, pariho gya po ning nakatala na doon ay 7.4% na pagkunhod. O na ang mga kaso karon sa pagpangawat ni kunhod usab o 5% gikan ka na sa 1,066 ngadto sa 1,014 mga kaigsonan. Mahalagi na nga bisan tuod wala kuno eksaktong numero nga gihatag. Ang Philippine National Police mingon nga ang mga kaso kuno sa pagpangawat sa mga sakyanan nagpabiling gapong inirali o generally manageable sa maunga panahon. So arang-arang nalagamay kay mios-os pero ang palalito ni Saka. Sa lain nga bahin ng atong isgutan karon ang political situation karon mga suking tigpaminaw. Ang ato karon nga political issue mga kaigsuonan. Matod pa nga ang impeachment ni Inday Sara gi-advance sa plenary human kini sa 55-0 nga vote sa maong committee. Mahalagi na nga ito ganingi pasibo atong pipila ka mga simanang milabay nga giaprobahan na sa House of Representatives Committee on Justice ang committee report na matod palagi naglangkob na sa Articles of Impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Pinagi ka na sa anonymous nga buto nga 55 mga kaigsonan na nagpasabot kini nga wala na'y mikontra sa maong desisyon. Aligin na nga tungod niini mga kaigsunan ang mao mga impeachment complaint gipasa kini ngadto plenaryo sa House of Representatives of the Philippines alang kini sa final voting karong adlawa Lunes Mayo 11 kasamtangan nga tuig. Mao na nga sumala palagi sa balaod gikinahanglan yon nga dili moubos 1/3 sa total member sa House o 106 sa 318 ka mga

0: IKU Gold. Ang mas gipakusog o mas kipepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatol ang mga mata. Mag-IKU Gold. Ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold. Ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold. Ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga iCare Drops.
1: Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria og mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Suri, Gautel Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Silesina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit Suri, Gautel Norte. Kaning Bilabila nga cafe, mga tuig na kuani nag gamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas o mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat yun ko aning bila-bila kay kontento yun ko kayo. Basta kay kada buntag, maka-inom yun ko ani. Salamat kayo sa Bilabila Coffee.
1: Patasa na gayod pag-inom ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamayng bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Okay, 45 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsona. Nining ato ang katapusan nga hugna sa atong programang Public Opinion o ang Point of View. Maganin ang sa atong gikaingon kaganina ang mga dili gyud makasulod ang mga mainstream media o mga vloggers sa gipahigayon nga no holds barred forum. Uban ang mismong 18 ka mga kanhing Marines dito gyud sa Valley Verde Country Club. Unsa kay tumong nila, unsa kay ngano man nga gididan man sa United People's Initiative, mga kaigsuonan. Gididan man gid sila gid sa pagsulod. Unsa may inyong tanaw, mga kaigsuonan? Unsa may inyong mga panglantaw? Unsa may inyong mga tingog isip katawhan? Sumala pa nga gipatinaw gid sa grupo nga kining lakang gihimo aron kani nga malikayan ang giingon nila nga bias nga pagbalita. Og ang posible kunong sayop nga interpretasyon sa mga sensitibo nga mga testimonya sa mga sundalo. Mao na hinungdan nga mga kaigsoonan. Ilagyong gipatinaw pag-ayo ang mismong lakang nga gihimo lagi aron na malikayan gyud ang matud pa aron na giingon nga bias nga mga pagbalita o mga posibleng sayop nga interpretasyon matud pa imbis nga media ang mga pahayag direktang i-presentar ngadto sa usa ka kontroladong pundok sa mga retiradong general o opisyal sa AFP, PNP o PCG. Ambot og ngano mga kaigsoonan, ngayon na ana mahitabo kamo ang unsa inyo ang tanaw. Kaya matod para ba sa gingon na itong United People's Initiative kung UPI, Nga ginahanglan ko no kini aron na masiguro nga ang tibuok ko no konteksto sa maong hisgutanan bahin ko no sa korupsyon nga madungog sa mga tao nga doon na kuno igong kasinatian sa siguridad. O na nga, bisan pa man kuno sa pagsaway, sa giingon nato nga pipila ka mga tigpasiugda sa mga kagawasan sa prensya, nagpabilin kuno gihaponing ligon ang grupo sa ila kunong baruganan o nagpagawas gani hinuon o mga manipisto. Sa giingon nga pagsuporta, gikan kuno sa mga nanambung. O na nga kan sa pagkaron ato gihapon ang atngan wala man sila yung mga other nga mga report ana sa mga mainstream media mga bloggers kay mato palagi hugot nga gididan sila sa United People's Initiative. Mao na nga ato karon nakita mga kaigsoonan. Naunsa man ninyo karon nga mga panglantaw mahitungod ini sa kalabi nagatong hilig kayo og paminaw og mga balita national. Mga balita, mga national issue, situational nga mga kahimtang. Labi na ang ekonomikanong kahimtang sa nasod, mga kaigsoonan. Pero katong kanuna, kanong dili kayo mismo, kanang dili kayo tiga paminawan. Siguro nga magkunahon na paputo siya anaday ang kahimtang sa atuang nasod. Pero gimog yung subaybayan yun, matag-adlaw, margikag makuyawan tungod kay update naman ang mga balita. Labi na kung kanunay tanga nag-CBA, kanunay tanga nag-monitor, kada-adlaw, unya atong mapaambit sa kahanginan, daghan yun na itong makatunan mga kaigsoonan. Labi na karon ang kanhing presidente sa Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte, mga kaigsoonan, alang sa inyong kasayuran. Ay matod palagi, posible ko no, nga sa iyang pagdakop dito sa lain nga nasod. Kaya nang gitawag ko no nila og secret warrant. Posible nga hinungdan na sa pagdakop sa kanhing Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, kining gitawag na itong secret warrant. Posible nga doon na kanyang secret warrant ang milusot sa maong International Criminal Court. Batok ang kanhing Presidente Rodrigo Duterte, luyo ka na sa report sa wala kuno'y public warrant na gipagawas kuno sa maong korte. O na nga kini ang giklaro karon sa ICC Assistant to Counsel ni Attorney Cristina Conte. Kinsa nagkanayon nga dili kuno pasabot nga kon wala kuno'y anunsyo sa publiko, wala na kamanduan sa pagdakop nga giisyo sa ICC. Kana mga sukintig paminaw, kana ato gyapon ang subaybayan sa sunod nga mga adlaw. Unsa nang giingon na itong Rome Statute? Unsa nang gitawan itong Interpol? Unsay kalabutan kana siya sa atong nasod Pilipinas? Ganong dakpon man na, unsa may atong authority, unsa may ato ang laro, unsa man ang atong constitution sa 1987, wala na may laro, wala na may gamit. Aw nang kana nga atoan ng tanaw ng sunod nga mga adlaw, mga kaigsoonan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
2: Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Inuman na ang eye care gold, labi na gyud sa mga tatay o nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw o labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak o kung naa na ka niini nga sakit sa mata. Ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Og matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang eye care herbal capsule og nahimo kining eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye care gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Eye care capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye care.
5: Akong gibati sir kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permi sa palibot ug mag-action ganig dugli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga eye care daw ang tambal sa mata, maogi sulayan jud nako. Pasalamat dako kay nakauyon gid ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa eye care. Tistingi pud ninyo. Sona ni sa banay-banay.
6: Para sa mas epektibo mo nga resulta. Sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Health, health, health. Alert.
3: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban ni gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. iCare Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients: hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ani ana ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
8: Dubai International

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Night Express.

salamat na usab mga higala no sa bag-ong kabuntagon nga gihatag na usab kanato sa magkagagahom ni ining takna akaron. Unta mga higala no, nagbalinawon ang inyohang pagmata ni ining sayo sa kabuntagon karon. Dili ta malimot mga higala sa atong pagpasalamat diha sa makagagahom, diha sa iyang kaayo sa atong kinabuhi karon.

ang hinungdan na anak higala no kay doon na pod tay mas importante pod nga buluhaton no na ato pong ginahimo doon na po'y kalabutan diha sa spiritual o diha sa ato ang health no. O gangatong CMD caregiver kanunay siyang anaaka ninyo maalalay diha sa inyong mga kahimtan. O hilabi na ang ato makagagahom na asya kanunay sa inyong kiliran no. So muna mga higala nga kining ato ang first part, spiritual part no, diri sa atong programa mahitungod ni usa ka tawo si Pablo no or si Apostle Paul. Nakasinati siya og thorn in the flesh. So muna nga daghan mo kuno siyag bunog diha sa iyang pagministry no. So pero wala to nahimong babag aron nga mo undang or muhunong siya diha sa iyahang buluhaton no. So muna nga si Paul do na siya'y hope no, mag-embrace niya to nga problema no. So muna kanimo higala nga naa kay balatian nga dugay-dugay na no. Ang akong ma-advise diha kaninyo, gaksa na nga problema no, dawata na siya. Kay before ka nakasinati ana, gidawat man nimo ang good things nga gikan sa makagagahom. So kana nga kahimtang karon palihog dawata na higala. Be thankful kanunay diha sa matag sitwasyon. Og ilha nga ang Dios gamhanan og siya nagalantaw kanunay ni atong mga tao nga naa diha sa mga pagantos no. Ang Dios naluoy diha kanimo sa imong kahimtang. So muna mga higala nga ayo kalimot no diha sa pagpray aron nga kanunay mo strengthen ang imong pagtuo relasyon nimo diha sa Dios sa makagagahom. So muna nga kung dugay man ta naayo sa atong balatian kaniadto dawato na to no. Ay kung karon na ang time nga maangkon nimo ang kaayuhan ni gala, at least thankful na ka o kanang duna kay kalipay no diha sa imong kasing-kasing. O nagtuo ka nga makagagahom, mutabang gyud siya kanimo. Kay kini magong produkto ni Health Code International mga higala, moni siya ang instrumento no nga gigamit sa makagagahom nga matabangan ka diha sa imong kahimtang. So muna karong Sabado anhi sa atong istasyon aron nga ma-avail nimo ang free health consultation sa atong CMD caregiver o aron nga makapangutana pug ka unsay angay nimong kaunon, unsay angay nimong imnon og likayan. So muna mga higala kining atua dinhi ang atong gipromote sa healing nato kining atong pagtuo sa makagagahom. O alalayan po na sa pag-atiman, disiplina sa atong kaugalingon, no? Muna nga sa 3 to 6 months nato nga proseso, diha gani mo maangkon ang kaayuhan. So muna mga higala, anhilang sa atong istasyon. After ani nga program, kung gusto ka mangutana asa ang atong address, kontaka lang ang atong CMD caregiver, no? Tawagi or text o kung asa ang address huwag aron nga makatuod ka. So muna mga higala, ayaw mo kaula o tawag or text sa ato ang CMD caregiver. Kaanda mo siya kanunay nga mo tubag or mo provide kaninyo sa mga detalye aron nga mahatag diha kaninyo ang inyong gikinahanglan sa atong health and wellness healing program. Akong balikon mga higala, salamat na usab sa inyong panahon.

0: sa pagpaminaw dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Unta mga higala, no, usa lang gyud ang akong tinguha nga unta moabot na ang time, ang panahon diin maangkon ninyo ang kaayuhan nga dugay ni ninyong gipangita, dugay na ninyong gilauman ug kana pagbuot na gyud sa makagagahom nga may mahitabo diha kaninyo o diha kanimo. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning! Maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw. Dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amon tanan karon no sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo nga ang pag-atiman maoy pinaka importante nga tambal diha sa baladian. O ginubanan usab nun sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. Ang atong CMD ha ni Health Code International 21 na ni katuig no sa market ug sulod sa 21 katuig ubay-ubay na gyud ang atoang natabangan nga nakabaton ug himsog nga panglawas. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamog kalimod ha sa pagbisita diri sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Banabu City karong Sabado kay naatay libre nga konsultasyon. O aron pud nga matagaan mo nako no, matudluan mo nako sa sakto nga pag-inom paggamit sa tuang milagroso kaayo nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ni agion? Agion lang ninyo sa Wharf Road nga dalan ug mo straight lang mo no. Unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn kay ang atong pinaka landmark. Kinumdumin ninyo ha ang atong pinaka landmark kining PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, mauning E-Square building no. Unya na ay LBC sa ubos, naata sa taas sa second floor. Infinite Radio Panabo City. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug karong buntaga nga tuong pagahisgutan no kining diabetes. Unsa mangyud ang diabetes or kining type 2 diabetes. Ang diabetes type 2 usa ni siya ka chronic condition diin taas ang level sa asukal sa dugo tungod kay ang lawas dili na kaayo mo tubag or mutabang sa insulin o kulang na og insulin. Ang insulin mauni siya ang hormone nga nagdala sa asukal gikan sa dugo padulong sa cells para magamit nga para adunay magamit nga kusog. So kung di na mo function og tarong mabilin ang asukal sa dugo, mao'y hinungdan nga musaka ang blood sugar. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawang mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Adunay mga sintomas sa diabetes kining una no, permi nga giuhaw, permi nga gutumon, kasagarang panghupong, paspas nga kakapoy, ug hilabihang daghan ang kaunon pero niwang gihapon. Kabaga sa panit ug grabe ang baho diha sa ihi. Paspas nga pag
kung adunay samad, paspas ang iyahang pagdako, paghubag, ug dugay nga maulian. Adunay mga hinungdan sa diabetes. Una, sobrang sugar intake, kining pag-inom og soft drinks, pag-inom og milk tea, pagkaon og cake, pagkaon og ice cream, ug hilabi na kini mga sweetened drinks. Sweetened drinks, no? Kini mga tamis nga mga ilim nun. Ikaduha, no? Kining pagkaon og white carbs. Bugas nga puti, pagkaon og pan, pagkaon og pasta. Kaya kini, paspas mo pataas diha sa sugar sa dugo. Ikatulo, lack of physical activity. Di mo gamit ang sugar, di magamit ang sugar, kaya nga naman, walay lihok ang lawas. Wala nagalihok ang lawas. Ikaupat, no, kining pagka-overweight or obesity, ang excess fat makapahinay sa insulin function. Ikalima, kining pagkaon og instant foods. Taas og sugar og sodium, tapos walay fiber. Ikaunom, stress og kulang sa tulog. Kay kini mo paubos sa insulin sensitivity diha sa lawas. So unsa may angay nga likayan kung diabetic? O gusto ka nga makalikay, no? Una, nimong likayan kining pag-inom og soft drinks, milk tea, ug instant coffee. Ikaduha, no, kining pagkaon og white rice ug white bread. Mga pagkaon nga instant o dilata. Mga sweetened desserts, donuts, cake, ug kining ice cream. Pagkaon nga walay gulay. Ug hinumdumi ha, kining prutas pod nga watermelon, ug kining papaya, ug kining saging, makapataas pod ni siya og blood sugar. Kung diabetes na ka, no? Diabetic na ka, mas maayong likayan yun ni mo ning prutas, kining saging, kining watermelon, kaning papaya or kapayas. Likayan yun ni mo ni. Kay bisan pag small amount lang imong kaunon, mas mutaas yun ang imuhang blood sugar level. So, mga angay nga kauno, no, kining whole grains, kining brown rice, ug kining oats, makatabang yun din sa mga diabetes. Unya, kining gulay, ang gulay ni mong kaunon, kining malunggay, okra, ampalaya, kay sa study yun, no, nakapababa ni siya diha sa sugar, makatabang ni diha sa imuhang sugar, no? Kining pagkaon og malunggay, okra og ampalaya. Ug ayo kalimot sa pag-inom og tubig ug daghan nga tubig, no, nga adunay CMD ni Health Code International. Ug ang mas maayo nga kauno nimo sa prutas, kining atong avocado or avocado. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawang mo text sa tuang numero sa 0912-721-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-721-89-028. Ug ayo kalimot nga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Unya, manghatag po dag libre nga batak, no, para diha sa mata, sa dalungan ug sa ilong. Kung ang imuhang mata duna nay katarata, glaucoma, pterygium astigmatism, unya paminaw nimo grabe na kasambol, mura nang naay balas-balas ang imuhang mata, grabe na ka dry, nagapangluha na imuhang mata, mas maayo nga muanhi ka sa tuang estasyon, no, karong Sabado, kay tagaan ta kag libre nga patak sa tuang
diha sa imuhang mata. Aron ato ang mapatakan sa tuang CMD ni Health Code International ang imuhang mata. Unya kung ang imong dalungan na infection maglisod ka og dungog, patakan gihapon nato no sa tuang libre nga patak sa tuang CMD ni Health Code International. Unya kung ang imuhang ilong aduna kay sinusitis, unya grabe ka pingot, maglisod na kaginhawa tungod sa kapingot, no, tungod sa imong sipon, anhi diri sa tuang estasyon kay atong patuluan sa CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugayo ka mong kalimot hanga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Ug aron pud nga matudluan mo nako kung unsaon pag-inom paggamit ang CMD ni Health Code International. So, tagain ninyong panahon nga kamo makalusot, makaanhi, tinhiya sa tuang estasyon. So, asa man ni Agion. Agion lang nino sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang ka unya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn, kay mo ni ang pinaka landmark nato no. Kining PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn na kay makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, and Panet Radio Panabo City. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sugiun sa man nga makatabang ang CMD diha sa diabetes. Ang CMD o cell mineral drops gikan kini sa Great Salt Lake ug puno sa over 72 trace minerals nga gikinahanglan sa tuang lawas para mag-function ug sakto. Ang magnesium o chromium, no, naani siya sa tuang CMD ni Health Code International, makatabang ni sa pag pa-function ug sakto sa insulin. Ikaduha, regulates blood sugar. Ang mineral sa CMD ni Health Code International makatabang kinino sa pahinay sa sugar spikes human nga mukaon. Ikatulo, detoxification. Hinluan ang atuang cells ug organ sama sa pancreas ug atay para mas efficient sila, no? Ikaupat, kining anti-inflammatory. Kay kung magsigi og taas ang blood sugar, mangguba ang ugat. Ug ang atong CMD nagapanalipod sa mga ugat gikan sa pagkadaot. So kung ikaw mo anhi ka diri sa tuang estasyon karong Sabado, unya aduna kay diabetes, no? Tuluan ka nako unsaon pag-inom paggamit ang atong CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid ka nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede ka nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug karong buntaga, nag-message siya to ano, si Ma'am Marites, 59 years old. Matud pa ni Ma'am Tess, usa ko ka maestra sa public school ug sulod sa 30 na katuig. Ug niabot gyud ang panahon nga nanggawas gyud ang akong mga sakit, labi na kining diabetes. Ug namatay ang akong bana tungod sa komplikasyon sa diabetes, mao nga hadlok gyud ko. Kada adlaw, mag-task ko sa akong sugar, permi gyud nga 230, usahay mo abot og 270. Kapoy kaayo apan sa tabang sa kuang silingan,
nga nakagamit sa CMD ni Health Code International ug sigig paminaw sa programa ni mo CMD caregiver ni Sulay gyud ko. Kada adlaw nagainom ko og tubig nga may CMD nga may patak sa CMD ni Health Code International. Ug human sa duha ka bulan sa kuang pag-straight ug pag-inom, nimbalik ko sa center ug 160 na lang yun ang akong sugar. Karon consistent na ko ug nagka-energy ko ug balik ug nibalik yun ko sa pagka-aktibo. Salamat kaayo CMD caregiver. So salamat pud kaayo ma'am no sa imuhang nindot kaayo nga kasinatian. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mo text no, mo tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028.